U Bože, sačuvaj pjesme. A, ali i mlade se sad kažu, tako malo čuješ, kaže, mlade se pale na neke djedove.